0: Dette Radio Tromsø. Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Leak is one, mamma.
1: Alicia Brun de Bedra.
2: Leak is one. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg mann.

0: Hallo?
1: Bingo Potratiotta.
0: Skal vi se. Bingo på 38. Ja, har du kontrolltall?
1: Ja, 3, 4, 4, 77.
0: Ja, nå skal vi se. Nei. 4, 4, 77. Ja, det var en fin bong. Bare les tall.
1: Ja, skal jeg lese alle rekkene, eller er det nok med den i midten? For jeg vant jo to rader.
0: Ja. Bare les midten.
1: Nei, midten.
0: Ja.
1: 3, 18, 38, 67 og 84.
0: Ja. Det var en god bingo. Og det ser
1: ja, og det var Nancy.
0: Ja da. Så ser du ut som at du blir alene, altså.
1: Oh, det hørtes bra.
0: Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei.
1: Hei.
0: Hei.
2: Det var en god bingo.
0: Ja, da var vi ferdig med første runde. Skal vi ta en kjapp liten pause? Nei, ja, pause, så er vi straks tilbake.

0: 25. 25. Åttien. Åtte. En. Tjueto. To. To. Ni. Enkel. Ni. 19, 1, 9. 65, 6, 5. 42, 4, 2. 85. 8. 5. 89. 8. 9. 8. Enkel. 8. 32. 3, 2. 29. 2, 9. 1. Enkel. 1. 77, 7, 7. 24, 2, 4. 34, 3, 4. 41, 4, 1. 82, 8, 2. 59, 5, 9. 45, 4, 5. 80, 8, 0.
1: 50. Ja, Lo hade bingo på 59.
0: Bingo på 59. Ska vi se. Kontrollnummer.
1: 5987.
0: 5987. 5987. Nej, vad det... Ja, det är Torekke. Ja, ja.
1: Ja.
0: En namnet var...
1: Heidi Nilsen.
0: Heidi Nilsen. Ja. Bare lese tall.
1: 8, 12, 21, 30, 82. 6, 59, 65, 77 og 88.
0: Ja, det var en god bingo. Så
1: kan du fortelle meg om 42 eller 52 er gått?
0: 42 er gått, men ikke 52.
1: Ok, takk. Ja.
0: Da skal vi fortsette på tre rad.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.